တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

Torashima Sechana Kucha Majabazi, and Nishke watch Banga Drenigo in Cinema, the town of Sechakuni Zola say, Japan Sando Jena Kunane Gomajashi Drenigo, Janojo Suga in Sabalakna. American say Yahayan Zimpicha can be the knock, American Iran bought that came with the digu Satin Labi, Irangal let to be and take care of Lupiosu get it in a Satin Mame. Hinganing a Lumu Media Post Kuma, American Bo Sitana Juga. Dailyiniha, Homo Silajanishi, Iran, Lijang, Kagwe, Senate, maybe in Tencho is country, eh? Songji Rida's candy would take care of Lupio Gabare. This is in her, American Tapo in it. Gonda Gutan de Modigo Maja made the Miga, Taika Muripo, a Choja Topia Mutuku Pietelu, Edisitana Juga Subare. Iran, Islamic dollar in Santapo, IRGC. Iran Yidaha, Barinshi, American Yidaye, Pinsamamio Yin Osugo, Data Chamber Nanagoma, Drone Taika Mutuku Piru Kerelu Pio Jagabare. Boduni Matopian de Jinja Gemma, Di Loyaha, Yanduye, Yanure Loyago, Topiana, Pietelu Popia Tavare. American Boho Sitana Jo Pio Isuin Shiduga. Iran Pio Jajaha, Majinja, NHQ Pio Jagabare. American Tabnato Netranga. Iranha, Yilejama Kenle de Apashi. Yahayan Zingu Pikaka, so buying a Lumu medium, Pioso Gabare, Limun Ua, Biggie me ticket, Daya, Chi, Jim, Shi Jaune, American Piranzuha, Lua Chaya, Topia, Melutuga, Subare, Americans, Suyane, Iran Suyadu, Ninya, the bottom Yashibo, Nasun, same machine, the loop, Mr. Trunga, Piojabi, now by Dema Moody, Mintella, Pipalakma. A she lay by Pripoca, Pioponiraja, Swine Longjoima, Puvon, Swamu, Mintimu, Japan and Malaysia, Nangan, with the bottom Nigaja, Dring on Nasema. ไอ้ตัวดุนเนี่ยใช่มั้ยญี่ปุ่นနိုင်ငံကိုတဘာဝတန်ငွေရေး Sasango Nashang Zibu Mulin Jone, Duga Piece, Piosu Gabare. Japan LNG Tintum with Sangaya and no longer share LNG go. Malaysia got Dinjins or Taupa Muti Jazzy, Gongzong, the Bordun Gabare. Dami was at the Konyani Temple Mugle Longjunzi, Truly, the Bordun Gajabare. Misha Tata Tudinet, the Cha Yiji Tata Tudit, Jankane Taupa in Quinzetti, Tisau Yile, through Gripu Gajabare. Longjoin Nepema. ပင်လယ်ရေကြောင်းညီနိုင်စွာမှုဟာအရေးကြီးလိမ့်မယ်လို့နှုတ်နှစ်ဖက်သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါရှိခြင်းပင်ဟာသူ့ရဲ့နှစ်ရကြာမြောက်ကိုရီးယားခီးစဉ်တွင်အင်္ဂါနေ့မှာဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার ကျောင်းကျင်ပညာရှင်တချို့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မစ္စတာရှီဟာ2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပရမဇုံကျင်းဖြစ်မြောက်ကိုရီးယားကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့အကြတန်တမာရေးနဲ့စစ်ပတ်ဆိုင်ကူလူဖလဲမှုတွေအပြင်စီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပြည်သူတွေကြားကူလူဖလဲမှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်ချက်ကိုမစ္စတာရှီကတနင်္လာနေ့ကမစ္စတာကင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုဆွေးနွေးမှုပြုလုပ
မလဲဆိုတဲ့ပုံအယုံဆိုင်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားမှာသူတို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ JT စီမံမစ္စတာရှီကတရုတ်ဟာကိုရီးယားကျွန်းဆက်မှာနျူကလ িয়ার ကင်းစင်ရဲ့ဒေတာတွင်ရေရှည်တည်ငြိမ်မှုရရှိဖို့အတွက်အပြုသဘောဆောင်ပြီးအထောက်အကူပြုတဲ့အခန့်ခန္ဓာကနေပေါင်းဖို့လိုလားကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့အခုနောက်ဆုံးထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြီးဆုံးပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံစလုံးရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာရောမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်တွေမှာပါမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার တည်တွင်ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုချိန်လေးဖော်ပြခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာအနည်းကဝေါ်ချပန်ကတရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကနတ်ဖျားကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့ကားပါကင်မှာမြို့သူမိတူကဝက်ဝံတိုက်ခတ်မှုကြောင့်တန်းရခဲ့ပါတယ်။ဝက်ဝံကတော့ရှာမတွေ့သေးပါဘူး။အင်္ဂါနေ့ညနေကအဲ့ဒီမြို့သူမိဟာကားပေါ်ကနေဆင်းပြီးတဲ့နောက်တိုက်ခတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနတ်ဖျားကျောင်းဟာအီဝတက်ခန်ဟာနာမကီမြို့ရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသမှာတည်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့သူမိဟာမျက်နှာနဲ့ပခုံးမှာတန်းရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။သူ့ကိုဆေးရုံတင်ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာစကားပြောနိုင်လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။မ
new yashid in a didaga and melee to the ha. Well, when we fancy with a tongue jock, tongue, sinzani bale. Hanamaki mu anabanika. Eddie Ediaga ludigo three tajabu tongue soon. Murama won't want to see the chain ha, nintella, ibale. Akuni, Eprelaga, and Milatri. Susbong tea and a sashi chain to she get to the abbey. Taha pigrin laduca lagate. Maze yagadu, yabale. Mila sangayama. Iwate. Hanamaki lizzie provunde. Won't the gong wea carriage up. Lean pilang with yay pick here. Pacific did my American nuclear santam hugande. Dayangji think gay at it. Japan, Napan lives in Piata Tare, Piawe, Kama Poneta, Bodunima, Ningazi, Pipi, Chipare. Daigo Fukuryu Mariu Liha, Tongua, Nazi Liguni, Malati, Niga, Masha Chunzushi, Bikini, Adulma. Hydrogen bone santamu to cook and a twelve at a radio tatija, dratija, Nyan Nyantuagibare. Eddie Napan Libo, but the mother, Nasato, Dayangji thingabi, Dauha, now Chola Japati, Sungibare. Tokyo Muro, Ocho Puga, Siman Kangwede. Tokyo Koto Muna Mashide. Daigo Fukuryu Maru Exhibition Haller, Nepal, Tupiawago, Jimbani Vade. Japaninga, Levi Mia Kanga, Leran, Tatiani, Jana Satu, Osuha, Boduniga, Ripiagango, Taukevade. Drogo Piara Muduga, Tango, and Azel Liguniga, Chippe, Jang, Diligo, Tindin, Sashamun, Chatrin, Chelet, Shimpia Gabare. Chandari Hapiata Tarepi City with the Chachi should be Tapu Yai Kevade. Nesimulana, Leran at Tatan Jang Bong, Lea Joga, Chandari Pawan, Ether Lao Chishu, Piagan Town Shidu Diga, Piovare, Eri Piagan Punle Kajinga Savi, Menica Mal.

0: Lati, Lyoji Shudu. Chowder might delay the long sheet, Lupis, Piosuba. Ditto and Lugan and Niches Logati Souta, illegal, tainting social ya, Diga Sinko, Pilavare, Paramu, Ichida Maria, Dilego, tainting Bundilandigo, Janjan to the Nesuin Nebu, Nolinda Lupiovacna. Tan like Bada Yatala Madi, Tombida, Lame, Nuja Diga Sabi Yatama Piedelu, East Japan Railway, GR East Comica, Piojagevade, Dilamadego, QR code pound and Lamadin Satu, Edicomica, season evade. ဒီပြောင်းလဲမှုအစီအစဉ်ဟာဒေတာတည်တည်တဲ့မှာပြည့်ဆွဲတဲ့ရထားလိုက်တဲ့အတွက်တာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီကုမ္ပဏီကအင်္ဂါနေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ်။တခြားရထားလိုင်းကုမ္ပဏီတွေနဲ့အတူစီမှန်ရတဲ့ခီးဝေးအပေါ်တရားမှုမရှိဘူးလို့အဲဒီကုမ္ပဏီကဆိုပါတယ်။ခီးတဲ့တွေကလည်းအခုလက်ရှိခီးစဉ်တိုင်းအစနဲ့အဆုံးမှာတန်လိုက်ပါတဲ့လက်မှတ်တွေကိုလက်မှတ်ဂိတ်ကဆက်ထည့်ထားပါတယ်။အဲဒီစား ကျွတ်တင်ငွေဖြစ်လို့ရတဲ့ကတ်ကိုရေးချဲ့အသုံးပြုသူတွေများလာတဲ့နဲ့မြတ်လက်မှတ်အသုံးပြုသူရောနည်းလာတယ်လို့အဲ့ဒီအရာရှိတွေကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်နှစ်စဉ်ယထာစီသူ
1: 大爸爸帮我检查吧，他给我丢奶奶家，将来要来将军的我，一查西都的拿来累没了，都苗连将表吧的，看。NHK Watch帮个，这里我真收了琵琶币，那先阿皮的突然想，阿龙的话，你妈皮都皮的，阿龙别跟家吧，是，就那就说吧。

0: တော်တာရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ15မှာတက္ကစီစီးတဲ့အခါကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကတက္ကစီတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆီယာမမီယာဟာရေဘူးစန်းတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်နာဂါနိုခရိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်ဂျီကိုကူဒါနီယာန်ကိုအန်လို့ခေါ်တဲ့ပန်းချံကိုတက္ကစီနဲ့သွားမလို့လုပ်နေပါတယ်။ဆောင်းတွင်ဆိုရင်မြောက်တွေရေပူစန်းလာစိန်တဲ့နေရာဆိုပြီးနမဲကျော်လေပက်စရာနေရာဖြစ်ပါတယ်
0: ။ကဲတင်ငန်းစာ15အတွက်ဇလန်ကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။どちらまで?
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか?
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: お茶の場所を聞いてやろう。
1: タクシードライバーが見ばれ。
2: どちらまで?
0: ベティばれ。
1: ミヤが途端目にやを描いばれ。
3: 猿の温泉までお願いします。
0: မြောက်ရေပူစန်းထိပို့ပေးပါရှင်
1: ။ဒရိုင်ဘာကပြန်ဖြေပါတယ်
2: ။はい、わかりました。
0: ဟုတ်ကဲ့、သိပါပြီ
2: ။こちらは初めてですか?
0: ဒီနေရာကိုပထမဆုံးရောက်ဖူတာလား
1: ။မီယာကပြန်ပြောပါတယ်
3: ။はい、初めてです。
0: ဟုတ်ကဲ့、ပထမဆုံးပါ
3: ။猿の写真を撮りに行きます。
0: မြောက်တွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့သွားမှာပါ
1: ။ဒရိုင်ဘာကပြောပါတယ်
2: ။そうですか。
0: ဒီလိုလား。
2: 今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: でね、えれそうろ、苗類あまり湯布山盛じゃばれめ。
1: 湯布山盛ね、苗類そうらが、日本こ日本猿の妙さば。日本苗のお定位やばれ。だびめ、とろをスノーマンキーそうれ名前ね、ナイゲンジャーまれてじゃばれ。
0: で、パンちゃんが島類じゃれましたば。タクシーろ、バスカーろね、とびん、なおたナイウェラを乱しゃばれ。နင်းတွေပုံနေအောင်ကြတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပန်းချံကိုရအောင်သွားရတာကအစိမ်းခေါမှုတစ်ခုပါပဲ။ဒါတောင်းမှနိုင်ငံသားဧည့်သည်တွေကရအောင်သွားကြတာ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့က
3: 猿の温泉までお願いします。
0: မြောက်ရေပူစန်းထိပို့ပေးပါဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံဝင်နားလေသွားပြီဆိုရင်တက္ကစီစီးတဲ့အခါသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲတလုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်။
4: 猿の温泉。
0: そら、苗ゆぶさんば。
4: 猿。
0: 苗、ね。
4: 温泉。
0: ゆぶさんじゃが、のが、南方なくを咲いてウィバば。しなんが、なおなんをあとぴゅばれ。
4: まで。
0: そら、ご、あて、ろおでべやで、にやぴゃウィバば。
4: お願いします。
0: そらがろ、ジェズぴゅぴろべば、そうでたぼば。たくくあくに当かんねか、とんばれ。でにやまろ、ぽぴば、そうでてべば。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါကိုသွားမယ့်နေရာကိုပြောတဲ့အခါသွားမယ့်နေရာနာမည်နောက်မှာ
4: မတဲ့
0: ကိုထည့်ပြီ
4: းお願いします
0: ね တွေ့ပြီးပြောရပါမယ
1: ်တရရှင်တို့အခုနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
4: းお願いします猿の温泉までお願いします猿の温泉までお願いします
1: တရရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြတယ်မဟုတ်လ
0: ားတက္ကစီဒရိုင်ဘာနဲ့ခီးတယ်လို့ပြောနေကြတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါဦ
5: းどちらまでですか
6: 空港までお願いします
0: အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်အောင
5: ်どちらまでですか
1: ベティバレ
4: どちらまで
0: まあ、ばれ。
4: どちら?
0: そら、アメイザガロンば。
4: どこ?
0: べ、べにゃを、ぽぴ、ゆんゆんじじぴょれ、あとんのんぴばれ。きいでが、あくろ、ぴゃんぴょばれ。
6: 空港までお願いします。
1: りざいてぽべば。
4: 空港。
0: そら、りざいば。空港、まあ、ばれ、う、ね、お、ご、あたんすえぴ、あたんしね、ぴょわばめ。
1: あく、ぴょじじゃや。
4: 空港。空港までお願いします。
0: တခြားသွားချင်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းပြောကြည့်ကြရအောင်။တက္ကစီနဲ့တိုကျိုစကိုင်ထရီကိုသွားမယ်ဆိုပါစို့။တိုကျိုစကိုင်ထရီကို
4: တိုကျိုစကိုင်ထရီတိုကျိုစကိုင်ထရီ
0: လို့ပြောပါလေ။ကဲပြောကြည့်ရအောင
3: ်။တိုကျိုစကိုင်ထရီまでお願いします。東京スカイツリーまでお願いします。
1: တခါတလေဆိုရင်တက္ကစီဒရိုက်ဘာကိုသွားမယ့်နေရာကိုရေးထားတဲ့စာရွက်တွေမြေပုံတွေကိုပြပြီးပြောတာမျိုးရှိနိုင်တယ်နော်
0: ။ဒါဆိုတက္ကစီဒရိုက်ဘာကိုမြေပုံပြပြီးဒီဟိုတယ်ကိုပို့ပေးပါလို့ပြောကြည့်အောင်။ဒီဟိုတယ်ဆိုတာကို
4: このホテル。このホテル。
0: လို့ပြောပါလေ။ကဲပြောကြည့်ပါအောင
5: ်။このホテルまでお願いします。このホテルまでお願いします。
1: ドラジのコペを通じてねそれを覚えてとびの。
0: あくさび転さまがせっさとばざがろみゃかんだば。でかねざらねまばれざがず。
4: お願いします。
0: こあ当ぷないねにらん類を覚えてばめ。
4: お願いします。
0: え、あしま難を撤いびあ妙妙当そうないまれ。うばまホテルがねチェックアウトろめそういん。
4: チェックアウトお願いします。
0: ロ、ပြောနိုင်ပါတယ်。コーヒーတစ်ခွက်လွန်မှခြင်း、コーヒーကို
4: コーヒー。コーヒー。
0: ロ、ပြောပါတယ်。だじゃん。
4: コーヒーお願いします。
0: ロ、ပြောပါမယ်。さとせんまんウェシメそういん、ウェシンダーが
4: お会計。お会計。
0: そろ。
4: お会計お願いします。
0: ロ、ပြောပါမယ်。
1: ပြန်နှားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
4: ါチェックアウトお願いしますコーヒーお願いしますお会計お願いします
0: ဒီကနေ့ဇလန်ကိုနောက်တစ်ချိန်နှားထောင်ကြရအောင်မီယာကဒရိုင်ဘာကိုသူသွားမယ့်နေရာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအောင်စိုက်ပြီးတော့နှားထောင်ကြည့်ပါ
2: どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、

0: 初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
1: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
2: ハルさんの知恵袋。
3: ハルさんへブドゥダヒンリオガナフィッパレディネロジャパンガタクシーレジャンゴピョピャバメ
4: ဂျပန်မှာတက္ကစီစီးတဲ့အခါကြာတင်ငွေကိုအများအပြားအကွာအဝေးနဲ့တွတ်ပါတယ်။ကြာတင်ငွေကိုမီတာဆက်မှာဖော်ပြတယ်။ဒါကြောင့်ဈေးညိနိုင်စရာမလိုအပ်ပါဘူး။ပေါက်ဆူလည်းပေးစရာမလိုပါဘူး
3: ။အဲ့ဒါအဆင်ပြေရဲ့နော်။တက္ကစီကိုစီးမယ်ဆိုဗမာစီးရတယ်လေ
4: ။လေဆိပ်၊ဘူရာ၊ဟိုတယ်အလဲအပတ်နေရာအများစုမှာတက္ကစီကိတ်ရှိပါတယ်။မြို့ထဲမှာတော့လမ်းပေါ်သွားနေတဲ့တက္ကစီကိုလက်ပြပြီးခေါ်လို့ရပါတယ်။အရေးကြီးတာကခီးတဲ့ကားတကားကိုကိုယ်တိုင်မဖွင့်ရပါဘူး။ဒရိုင်ဘာကပဲအဖွင့်ပိတ်ကိုခလုတ်နှိပ်ပြီးလုပ်ပေးပါတယ်။
3: แท็กซี่อามอาคีเดบ่มาบ่าสร้าบ่รู้ตีနိုင်မလဲแ
4: ท็กซี่ပေါ်မှာခီးတယ်မပါတဲ့ခါဒက်ရှ်ဘုတ်ပေါ်မှာ
5: ခူးရှာ
4: အားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ခန်းကြီးနှလုံးနဲ့ဖော်ပြပါတယ
3: ်แท็กซี่ကိုမတားခင်မှာကားအာမအာသိရင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီခန်းကြီးတွေကိုမှတ်မိနေမယ်ဆိုရင်တော့အသုံးဝင်ပါတယ်แท็กซี่ကိုဖုန်းဆက်ပြီးလမ်းခေါ်လို့ရောရလာရင
4: ်ရတာပေါ့အဲ့ဒီလိုလမ်းခေါ်နိုင်တဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ application တွေရှိပါတယ်แท็กซี่သိပ်ပြီးမရှိတဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်တော့ကြိုတင် booking လုပ်တာကောင်းပါတယ်
3: แท็กซี่เนี่ยအဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့မြို့ကြီးပြည်ကြီးတွေမှာကားတွေချက်တာမို့ကိုသွားခြင်းနဲ့ခီးကမျောလင့်တာတဲ့အချိန်ပိုကြနိုင်တယ်နော
4: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုခီးစဉ်ဆွဲရမှာအချိန်ကိုနည်းနည်းပို့ယူထားတာကောင်းပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးခီးအချိန်ကြာရင်လည်းแท็กซี่ကပတ်စံပို့ပြီးကြာတတ်တယ်ဆိုတာကိုသိထားသင့်ပါတယ
6: ်သောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
3: ဒါမဲ့သင်ငန်းစာကတော့မိရတယောက်မြောက်ရေဘူးစန်းကိုရောက်တဲ့ဇဝင်ငယ်မှာဘာတွေပြုံးမလဲသိရအောင်နောက်တစ်ပတ်မှပြန်ဆုံကြမယ်နော်